light up in the arm. Sonwa, basa tu ase kam para al baha. Kaito ke bu.